رحمتا وی پادشاهی گر ندت ما تو جزایی او بسد حالا خدایی بیت ما یک لومه ام ببینن موت و سکره باش بن مهوان قبره پشت وی ام بشن حشره او تنه محکمه محکمه وی ذوالجلالی ملک و نبیین لعالی هر کسی جیبت سؤالی لازم صدقانه هون جموتا وان صحابان هم جنبیان خوی کتابان هم جمرنا دا و بابان هر ده بیرن عبره ساخی آمو بکرینه ساخی آمو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان ام دینه مال و تالان فدیه

ساخی مو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان امد دینه مال و تالان فدیه یه هی اجل به امر جاکن ملک و مال خوف داکن شیخ و عالم تب دعاکن ناچتن یک لحظه یه.

ملک موتی دلاله، کنگ بیت ناکت سواله، اف جوانه یا نکاله بی مجال و مهلیه، او دما بی مجاله، ازیتا موتی لباله، ما جبروی ناله ناله، وقت سکرات همه، تابع شرع زلال بن، طالب مال حلال بن، عاشق هر ذو الجلال بن، دا ببینن نعمه، گر مرن نین لحاله، او حشر نابت لباله، هر بکن کیف و ساله، او عبادت زیده یه، عبدالرحمن بس ببیجه، استرانش چاوان بریجه، تو گنهکاری جمیجه، سر تلازم توبه یه، مثل باران بهاران، پلچم دار نزاران، سر محمد جمع جاران، صد صلات و رحمه یه.

غازی آباد بایکوت جبوی خودی ام نبن آلیکار جبر خانه یا سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا او حواله وان بایکوت کن اکو مال اسرائیل او امریکا دکرن او دفروشن بلا بزن بن کو او جید بن آلی کار او پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریکا او حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه